Han ser henter i atlasten. Skumpet er borster. Hei, hei, la vera. Jeg vet at du får ikke hjemme igjen nå. Jeg må være klar til morgen.

Altså, det henter i andre stene. Jeg eier finne måter vilje etter. Etter skrutsje. Jeg føler meg for å ure min egne kropp. Han en øron steg. Jeg ikke her som av Vion. Han tykker det ikke hans etter. Etter han bare en helt annen person nå? Hvordan kan han ikke vite det? Hvordan kan han ikke vite det?

Det var Sanna Bäck-Høydahl som läs søvna Ein nudj byrjan efter samisko Liv Tone Boine. Tore Rasmussen tøytte. Søvan stendur i bøgjene, okkara løgnelige stea som bogadalferia lærarafella skav ut i fjør.

0: Samstundes som allt detta nudja kom, var ikkje kjoldan tjekk eller rattle klantor i bløvnån her som vil du vera vi at detta nudja spilte føreska dansen, om det ikkje bøgnløys for å forkomme honom. Som vi hilt du at jeg måtte ikkje færa vera så gale, men oppadr ånder bo og fra og i bløvnån, at jeg måtte kvørste domde den føreska eller enska dansen, at jeg bare vore tan bæra sysbidla. Og i 1923, best 6 år at han nå at høyte jazz var oppfunnet iver i Amerika, vi bølte noen The Original Dixieland Jazz Band, var en rettelig jazzbølker færen å spille reglerlig til dans og underhals i havn. Bølkeren som Erling Isholm, Sofus Vistøyen, Julian Hansen, Gunnar Mohr og Arnold Ekholm og Brunalia Mannau kallast Havnar Jazz Orkester. Øysene at førere var til vi bøyna veien, grøyer Kristian fra. Søttene byrja i et anna havnarorkester som Andreas Restorff og Stig Heinesen stånavo i 1926. Hetta var jazzband Triumph, som søttene kom at øyda Goggan og som spalte og ikkje farri enn holdt hon drar.
1: Her er ikkje lengt i middelen at man sier jazz i New Orleans. Her er slett ikkje nega navn før man kom fram til det i Seichan. Till att det går upp ut och tvörer. Så det är och Tromsö. Alltså är vi en näga norrländsk insamlingsarbete här som vi har kan och kvar det hänt i Kören land. Och i hela London är det under universitet så det har ordentligt haft möjlighet att kan och näkv. Norra och Sverige har det simpelthen vid alla stjärna. Den nödvändiga tonlägen kom bara med en. Det betyder jo ikke at tonelagere kom i Amerika. Det var tonelagene som så. Og den tonelagene kom til følge via gramofonplaten. Det var per øje at de hørte her. De fik en plate og så det vi hørte inde i gramofonen indtil det dødte at akkordene, årene og det hele ordnært. Jeg har så intervjuet med den anden Valand Johansen sammen vi nærmengen. Og Andreas Restorff, som var klaverspiller, han tog den ikke, hvad fortæller Andreas, Eisner Værland, men han var sin det yngre Værland. Og Andreas, han fortalte øje livende om, hvor så spændende det var at spille tøj, og altså hvor sådan ikke løb være ude, altså hvor sådan ikke entusiasme være, at saxofonisten lagde sig og gulvet nogle blære og blåst op i luft, men at danse forhåbentlig, at det er stort lidt. Ofte var det forbindelse ved karneval, maskerade, og her var det, som vi tjener vel, altså William Heinesen og andre vi til at dekorere, det var ølige gænker ude, og det var også en karikaturtekniker i det, man lade ting om, akkurat hette, at det var at sinde for jazzet her i tjonen. Om det så kopimusik af New Orleans, der vet man godt, det ikke er. Men løgene, som det har spalt, det kunne se ved det, som var populære rundt i verden, tror jeg. Nok så interessant. Du sagde der sådan så løsninger i blåene eller håndene, vi nåede som kunne tape til dem, yes, we have no bananas, we have no bananas today. Der kunne man tape. Og så langt som det var bare læge ved akkorden, så var det stadigvæk inden for, kan man sige, den samme stodlasten her, som du lagde til en ægne ærestemme og arrangement til. Vedlæggeren så fortalte som musikerne, som jeg tog sig ved, at de beder til arrangement, altså når du tilfærd til en midten 8- og 12-mandsorkester, og så blev det meget i swingstøl og meget

Nick mal, som siger, er på sig. Og at det er som noget, som man har gjort, læser noten, spiller noten. Det gør det så, at tonelight som pløjtest. Og det er aldrig, som man lører sådan ikke nye gulvet og spalte saxofon oppe i loft.

Ja, flowen Bernadiktsson fra 2021. Jeg minnes at dette var seneste ferie at jeg var i førskun klæven. Ja, ena fyr passet i de førskun klæven i ordentlig vel, og så stod så prover bænt under Rasmus. Men dette kvar er det kortet det så innat du skapet, og åpenbart hører en lydel vattor ved i her og minke om støtten her. Nå er det så gældig at jeg ikke nok passer i hosebandt. Men on the bright side, vi hører jo nu at vi skulle ha med inntil trodde det her, så jeg kan si at jeg finner meg et nærlaker. Så gonger det gale, så kan jeg nok leve bei måneder og år. Så jeg har samlet opp siden 21. Og i 2022 var det Hans Iversen i Stjøtnei. Det var det sin der otrasjonalt. Med den andre heien heina Bukkevisser og Nordra, en så nevnte trekspillere, eller harmonikerspillere som vi kallet det. Og her var det eisende flere solister. Vi får nå høre tve av løvene fra 2022. Her harmonikerne vi. Den første av er Elisabeth og Elenborg, tja Eivor Polsdotter. Her så heine Bukke og harmoniker. Utsettingen er gjort av Leif Hansen, og solister Sanna Beck Høydal. Det har sett når vi får høre, det er ikke mer forskunnet, om man så kan si. Det har vært selv Tjåsankren. Tjåsankren har bæget harmoniker, og han Marit Mordal Iversen som solist. Så gjør så vel, Elisabeth og Ellenborg og Tjåsankren.

Vi glemmer jeg suttet hvor jeg nødt til skal se over det før jeg skriver. Jeg tror at jeg er en rithøvendur ved avmarskingen, en avmarska menneske som lever et avmarska, ofull futsal liv, og tremer ved ansaknen, halte jeg at det er et rattelig brakt at jeg enhavet det så. Det er kanskje at jeg er ånøk ved av, men jeg vil hoa si at det er et ondur, og kan daglig renningen hjelpe meg at gjøre dette, så er jeg innelig takksamer for renningene. Som er snestje av teimen som renner kvendt, og vil jeg være ved at jeg kan få oss til alt for jeg lever langer. Men jeg halte ikke at jeg tog jeg fjølt en renner. De fleste renner ikke for jeg lever langer, men for jeg lever bedre. Om du heldig vil leve tutsjå av i grei og malen for deg, fylt vi orsko, enn å sleipa de holdsovende i jøkno deg, så vil renningen pura visst en god hjelp. Chattenen og jeg renner er alle tøyene at leite etter sånn ytstå mørskun. En myndbering for kjøtt løyve, og ikke mer eisen for å skrive. Ivalest gjør nekve rennere med rett ut tøy. Jeg gikk ikke en av vendinger miste når skrivstolen min i Tokyo og få massasje. Jeg slipper ikke selv fra meg at øtlen vøtten og tøy jeg gjør mine tøtjengar, og tøy har vi en vendinger å hjelpe meg. Nekve vendingen har vi gjort vøttene og med støyver, og får ikke løst der ved gjøren og midtlenbilen, er jeg vant til å skrample sammen om de store renningene. Det er områdene jeg nøye kroppen som jeg som gjør litt, men vi er gjort og nekve av i kjøtt er med seg alt. Vennjeren som møter meg er en kvinne, men hun er knå. Henne er vidtjer er ekvelige, eller la meg heldig si, ometallige pøynefotl. Holvan tog meg sett ned flåtje og i svarta. To ganger alt og lenge vi spent om vøtten, sier hun alltid vid viring. Hette er lengst siden vi er oppe og ikke vanlig om følge. Jeg skiller ikke at du kan så leis. Halde jeg frem ved misnøyde vøttene når det hendte hatt, vil galen endte av hver her hånd. Kanskje jeg har en rett i tog, men jeg har vært henne av, eller vågne at jeg har for å lese seg tog, jeg har nødt vøttene til det uteste øyelige lunsj. Da jeg gir øyne vennene, vil jeg vøttene nesten alltid herre. Føttene er som blodsj, da jeg lette meg i renneskekvene her om morgenen og begynner å renne, og det er som om jeg ikke rettelig kommer jeg leie. Spekulige, dreende føttene er etter meg, bryr at renne om en etter venen. Jeg er ikke så fratt som før for at iverhalen er gamle grannakåne som gonger en kvika morgentur. Men jeg er trashtist, og så løyende løsner vøddene, og etter 20 minutter renner jeg som vanligt. Så setter jeg ferra og renner som er meg selv. Vi gjør en åren, der tenker drikk for tog at hit er med vøddene, og der er sannelig at trekker har kommet i gang, men er hit er kommet ut der, halte der også lenge uten nærkere trobeleger. Så det er vøtter som er gode til lenge tegner, og alls ikke til der stått. Da jeg runder vært stått, er renningen langt li og er en motorer av vøtten og mer i ferien og åttene. Jeg vet anga visendelige fragreng om hva vøtter er så imiske, men jeg er vær hva av at man vil ha vifødt. Alt jeg som jeg mener er å se man tvinne i vi mot linte. Jeg halde jeg tilvite ikke følt i største av kroppen og skilt jo. Eller er det kanskje øvått at tilvite større kroppsbygna i noen. Etla mæsja da bæra kroppur og tilbyt avurska hvert anna synamidlun. Jeg veit að fölk hefa uiborin lindislu som de ikkje kunne renna undan om de vilje eller ikkje. Linde kan leiast til, men ikkje brøytast av olvara. Grunden verir ikkje brøyt. Somleis er vi hjartanum. Pulsen av mer er vanlige omlai holdt truslu om minutten, og te er rattliga lagt. Men jeg vil hårst av pulseren av gudvenneren Naoko Takahashi hver 35 av Olympiaden i Sydney. Da jeg er rundt i en halvann time, kommer han opp av Kjeti. Renner jeg så kjøtt som i Orske, får jeg han opp av omlai hundra. Det er to ikke før jeg rundt i landet at jeg vil puls som andre folk. Så leis utbåren ligger vel fyr i at renne lenge tegner. Etter at jeg var ferdig å renne kvendt, lakket jeg pulseren av meg nekv. Hjärsta och mer leje sig leje så att jag mäknar i länka tegner. Hej pulsen vill ju höver ta i börja i och hackret ta i rann. Hej inte helt till det. Ta i pulsen av mer vid tidsen i USA säger sjukrasitren alltid att du måste vara rennar. De flesta som har runnit länk lanche måste ha varit för tillsammans. Ta i folk renna i bojnån är lätt att känna att de nybörja och frataimon som har runnit lanche. De som kycka efter ånden är nybörja och de som antar som vanligt har runnit lanche. Gjørsten er bostur i egnom tonkon og slåa i fri og navon fram alai. Da vi renner er færa kvør fram i øron, lustar vi etter andadrottnon og kjenner åkon hvordan hin truste løtena fram. Jeg synder som ta i tvær rithøvendar fenga åra le og støylen kjakvar øron.

Han ser henter i atlasten. Skumpet er borster. Hei, hei, la vera. Jeg vet at du får ikke hjem igjen. Jeg må være klar til morgenen.

etter i antlastene. Jeg eier finne måter vilje etter. Etter skrutsje. Jeg føler meg for å ure min egne kropp. Han i en øron steg. Jeg ikke her som av bioman. Han tykker ikke han så etter. Etter han bare en helt annen person nå. Hvordan kan han ikke vite det? Hvordan kan han ikke vite det?